De lui fă mai pot, apă nu le co, acuză i fompați nu la dietă, de de sichila așa loc si zen de nu le co, eu se pot apă nu ca nu li zen abie prop, acuză nu se vide lu pu beie, nu se vide lu pu netoaie, ban le zo che sos cot la co, e de da cui manze o se, le nu gete lu cote de lu isi, nu sanse, nu an bocu la pli ki nu gai de lu acuză iena zimonde le zo te pei, i pasita sanse pa ese se el cot ou voisin pe gai bandelo sal ki pa pou priye pou boire pou servir